is Elmien wat hierdie ernstige oproep tot elkeen van ons harte vanoggend rig. As die Here ons roep, moet ons agslaan en luister en ja sê, want ons weet nie hoeveel genadekanse ons nog sal kry nie. Ek dink aan die gelykenis van die vyeboom wat nie vrug gedra het en die tenier kom en soek vrugte en dring daarop aan dat hy uitgekap moet word vir die rede dat hy eintlik net die grond onvrugbaar maak. En dan kom die eienaar met genade en sê, kom ons, of andersom, die tenier kom en sê, ek gaan nog hierdie jaar nat maak, bemes, en miskien draai volgende jaar vrugte. Dis die genade van die Here, is die God van nog 'n kans. Maar een of ander tyd gaan hierdie kanse ook verby. En daarom is dit net vandag wat ons eintlik seker van is. Nie môre nie. En ek besef een prominente persoon in ons gemeenskap het ook die lewe verlaat, wat deel was van 'n groot deel van baie mense se lewe, soos ek op die sosiale media sien. Hy besef net weer eens hoe kortstondig die lewe is, hoe tydelik ons aardse bestaan is en dat ons ook moet gereed maak vir die hiernamaals, want ons weet nie wanneer die Here ons ook sal kom haal nie. Ons gaan ook nou, soos ek genoem het, aansluit by Jannie Pitter, Dink Niet, Dink Anders. En ek bid dat dit wat ek vanoggend met jou gaan deel, jou sal motiveer om niet en anders te dink. Dit is die Here wat aan ons eintlik die vermoë gee om deur sy gees in ons denke vernuwe te word. Om met nuwe oë na omstandighede te kyk. Baie keer het ek so ernstig gebid, Here, verander my omstandighede. Ek het baie keer gebid, Here, verander mense met wie ek werk. En ek besef, die Here moet dalk my perspektief, my ingesteldheid, my siening verander. En dan sal ek anders kyk na hierdie mense, anders na my omstandighede kyk, dalk mense anders benader, of anders waarneem. Glo my, dit is wat die Here al in my hart en lewe gedoen het. En dan bly alles nog net precies dieselfde. Maar my ingesteldheid en my benadering het heeltemal verander, want ek het die Here toegelaat om my denke te vernuwe, en my oë en my uitkyk, eintlik my hele perspektief was verander, vernuwe, om in lyn te wees met dit wat die Here wil hê ek moet sien. Ons gaan nou aansluit by Jannie Pitter se oggend gedagte met Dink Nie, Dink Anders. Dis Michael Card wat ons met Let All Things Now Living na hierdie deel van Jannie Pitter sal neem.

Dag sê, dag sê, is lekker om saam met jou te kuier en sommer net 'n gedagte in jou kop in te sit en te sê, kom ons dink hieraan, want waaraan ons dink is wat ons word. En soos wat jy word, so leef jy. Die vraag is, hoe dink jy? En ek weet, daar is een ding wat ontsettend belangrik is. In ons lewe, nie een van ons is ooit alleen nie. Al voel jy alleen waar jy nou dalk luister, al voel jy, jy sit daar by jou radio, of jy is daar alleen in die aftreeoord, jy is nie alleen in die aftreeoord nie. Langs jou is daar ander mense wat ook alleen is. En alleenheid is ongelukkig een van die dinge wat Satan so geniet. Satan wil nooit hê ons moet deel wees van 'n span nie, want Satan is regtig bang vir 'n span. Die woord is baie duidelik daaroor, dat een kan 1000 op vlug laat slaan, maar twee wat saam staan, kan 10000 laat vlug. So Satan vrees 'n span. 'n Span wat saam staan en saamwerk. Nou in die Bybel is daar die vraag, watter een van die span is die belangrikste? Nou, hy gebruik die liggaam as 'n voorbeeld. Hy sê, is die oog belangriker as die mond? Of is die hand belangriker as die voet? Of watter gedeelte van die liggaam is die belangrikste? En dan is die woord baie duidelik. Nie een is belangriker as die ander een nie. Elkeen vervul 'n rol wat ontsettend belangrik is, want as daar nie 'n voet is nie, dan kan die hand in elk geval nie by die plek uitkom waar hy moet vat nie, want hoe kom hy daar sonder om te loop? So elke liggaamsdeel, elkeen van ons het 'n rol om te speel. Nou ek gaan nou sommer net 'n voorbeeld gebruik van 'n huisgesin. Sê nou julle eet aandete. En na aandete is die gewoonte dat ma en sus die skorrelgoed oppak en, of kom ons sê, pa en boet pak die skorrelgoed agtertoe en sit dit neer sommer net daar. En ma en sus gaan en hulle was die skorrelgoed en hulle maak het droog. En intussen tyd het pa en boeta wat nou net opgestaan het, die goed afgedraai het maklik, het hulle gaan pool speel en hulle het sommer net die skrabbel uitgehaal of die veerpeltjiebord reggemaak. En hulle wag vir mamma en sissa om nou klaar te maak met die skorrelgoed, want dan gaan ons nou game speel vanaand. Sê nou ma, sissa, gaan en sy sê, ma, dis onregverdig. Ons doen al die harde werk en boete aan pa, hulle lekker ding, hulle speel nou pool en hulle ding, doen die ding. En dan voel ons jammer vir mekaar. Nou, wanneer jy Jannie Jammergat is, nou ek wil vir julle sê, is nou my naam ongelukkig, maar nee, nie ongelukkig my naam, maar daar, ek is nie 'n Jannie Jammergat nie, maar 'n Jannie Jammergat in hierdie lewe is so suur drywer.